0: kapta ipurasi asimuungano zokuruganisa mtu eya kana posure pena kwa ipa
1: kurara pa muve
0: yana kwa po fluru kwa wagoronga po wagoronga po pa wapa nye kurara tu tena gera gogo nguo hizi ndi ozekehe ka simba iliyo azarapo akintu diara stuntu ndi tadumike kuna kohipa to yume ya azarapo se ya kana skapipa wasina simu sawali kwata toileti sauta tu kwata nzugo dokuzoganina kwata yango lyo kuzoganina kwa kara tu popo ipere kitu wa pampara ipere kiena gumeta kuni jasho sindi umwetu ngano kapia imoneka na wakukulia utuwa imona na mkundadimu imomo na mbia na yoku pampara spereje esipeke esipe esikurukuru esisowa gani esis ninge wa surugana sowa gani yo ipere kiyakara kwa hii toragura pio kuningas kapisi yokura andasi ipere kita tukadika nzugu kule yaku moneka kapuakara evangoli kapuakara mkarogomua unene ngwendi to wiza olewa pampara singa olewa mati poru zera tu kwa todarate kwa wakati nansa wa dikako opapa wa mati nkenyogo hara kuhira tupu kenyogo hara kupita tupu kula imo ikani kamwena amerikani kanzamno entude na turugana koku na konyima koku ipere kindi monda tu pampara mwena ipere kimwe na ivura ikondere mazoka mwena ipo itara ezoka kuhira kapisi pevero koku ipere kukura li huiri ezoka kuna nazo dangerous zakara suwestoa kuzangesi so kufu ezoka vurali huiremo nalikuwa kapapara ugenyi kuna udigu wakara si maparu gao kapiga wapa nye kugusa koyo wanona wakara uwanzi nye wanona wako ilonga sole zaka sikadogoropo grade 8, 9 ozi tarasi ngesi si kapkara yu mantani togu wana wanona o wanona wamwe wakare irago wakara si please karasi hostel ndona odono kilo agendi nonde unene 10 kilo wize kusure kukabimba age mnona gona tom fire nkenda singapia ya siki ngapia tengura sina simwe no monashe si udigu wakara eno momo haku wiza imohena no katara si seta katunda kwa mkundogo wakutu waungoso 10 kilo 7 kilo kwa njasa si pepi kula tara si ogo mnona gona akara mo grade 1 grade 2 agende 10 kilo moku wiza hapa na tengura ena 10 ya kumonekas 20 kilo agendi mezua ezua kena kasika ezua nga ya sika kusure ezua nga kasika kembapa na puaka naka puizu mkanga tengura ena mungura ndi nga katengura mungura agendi kwa aroroka inaye imwe kwa kutika tukatera sika apatu wakara na udigwe na sure nye uwa wakara si yenya iranga marangano kuli iranga sumwa tandasha pa uwa wakara po morwa okay awa muna na uinga sunage wa education na waka zina na director no sigendo sendi nye kaka tumula melikuwa moliza ya akara melikuwa mumukuwa dikira hostera asmelikuwa moya akara wene na waka haka itu mbirenga foro manika kawu yungira siyo usi iko wawu izoku wa manaku meta nye kapitu wa diwanyawa zero pa wa manaku meta kapitu wa katengura kwa singe ya koro ya po mba tupu ya statu ningie follow up zoku ningas wena antuka tuka gwene kwina kwa katendia siko wa zero waku meta tu waka manaku meta nyinge na ihenga no wa mana na wakuru gano bill of quantity na wa mana ya upo kungano kugana tu tender kwa ntua waka rugani waka dichozo hostel nye ino ninka tudi ime tu igendere mwaka pio diwas na mlupo waka dika owe nano na wanga pewa kare paparu gao tudi kuwape kako ime na kauke ya kubaba atira wandindi ireponya panga waka dika nyozo ozonzugo dukura
1: hidi ya mwenye hadi yanga uhanu ke moyo hostel
0: dede no ndi hapo diri na paka tukasikire kudiri nonja tulapo aligawe pangero paka tukasikire tomo nosimpe non sako do usura da kasika nipo diri nye popo seko tulikoko eroli kwa kasika na lituare mara kumani kasi wina wakapu wapu mara kato ligwane kiri na lituare kwa katuara ina usura nondia dede nepo di nye udona wasi
1: kadi mshungu wabene nga mkamo na kadiko mbele no esi kasiko indike
0: mbele raka mnanzi kaira umbanja sika tuzi mwende ene usura yu katu mwende mara katu wapulie na wasi kulia mara katu ujasika tukatu pulia wakwazi tundinyo zumbele mwa kuyari ya kupi nye udona wasi na mpema wako ututo usura kwa to kwa ukara
1: kadiko kukupungura
0: kwa to kwa upungura usura kara ene moklasi kwa mnona kuzega minaka usura mora izo stuori zao imeli wangole upungira izo sure ipikola ingire wanona mwa upungura mwa usura mitri kwa kuronga mara kwa kutarenda kwa usura kwa yaku nika skapi yaku mwone katumuna we wango kutupu tani imwe katuka mwene waranda ipereche iwa haras ngano wa pampare kwa tupu nozugo do ipereke wa tunde moichi ndino no class do ipereke nyesipe kawa di pampare oye ipereke na yomo mwara wenesu kwa to quanto pungiro, quanto estouro. Nada, e aí perec muito, class. Capitão entendas um capná para o campo. E os estouro e perec muito a cara, mas não sei quanto caiu, caiu que tu vuri, não diga aí que vuri, não vou ninguém, e pague sem nenhum. E ganho que vai tendo na argona, para parar com o ipaco, tem essa vaca, vai ringue, mora. Se não vai, não na tua vida, você vai duca ganho, mo classe, me tira muito, por assim que é perec. Morou e perec muito aí, tura, não é momo, zimo e zoa a tura usura, mas as bem no classe, não pega nona, o que tá fora, e pundi, e ao. O que eu acho é o sur. Se bem o acho tua catura não sabe dar pita que na tua andereta. Momo meu acho romper a nona e mudar o acho as damos o sur.
2: E na quando cara exílio engorgora as rongo cavangozo pumezua hamira hambioca mozogera como na emergente mende. Assim do número de domingo que depitir mosi vi que se tu esse sempre na tia guane crens vi que eu sou mulher que mulher terá com número de sempre domingo que depitiramo do corpo bye bye.